裏へ世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局日本語番組、これより本日2026年6月4日木曜日の番組をオペレーターギジェルモ・ベイガ、キャスター上田恵子でお送りしたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。ではまず最初に皆様にご紹介するのはアルゼンチンのニュースです。

最初のニュース、今年に入って4ヶ月間の間で鶏の卵の輸出は昨年の同じ時期と比べると 30% の増加となっています。この今年の最初の4ヶ月間の間に輸出された鶏の卵の総額は1100万ドルに達するもので、前の年の同じ時期と比較すると 28.5% の増加となっています。そして総量にすると1312トンとなっており、量だけ見ると昨年の同じ時期と比べると総量にして 8% の増加となっています。そしてこのアルゼンチンの鶏の卵の輸出の主な先はデンマーク、日本、チリ、オーストリア、そして北マセドニアとなっています。これらの地域が主要の輸出先で、そして後の残りはスウェーデン、ロシア、サウジアラビア、コスタリカ、ペルー、コロンビア、ウルグアイ、エクアドール、そしてメキシコに輸出されています。そしてこれは鶏の卵自体、それプラスお料理に使われる黄身を粉にしたものも含まれるものとなっています。

では次のニュース。ガラハン小児科病院のスタッフたちの貢献が政府により検証されました。アルゼンチン政府はボエノスアイレス市内にあるガラハン小児病院のスタッフのこれまでの功績を称えるビデオを作成しました。アルゼンチンでは一番大きな、そして一番小児科病棟として、病院として有名で、そして全国の患者を見る病院となっており、今年に入ってから40に及ぶ様々なストライキや、そのスタッフらの賃金値上げを求めるためのデモなども含めて、様々な動きが40を超えるものとなりましたが、それらの40回に及ぶ抗議運動などを乗り越え、アルゼンチンの全国の子どもたちの健康を保障する病院であることを称えるビデオが大統領府によって作成されました。そしてこの小児病棟、子どもの診察だけではなく、さまざまな手術、さまざまな難しい治療も行っており、毎年のこの賃金値上げのためのスタッフらのスト、または抗議運動で治療、そして診察が中断されることはなく、この子どもの患者のために戦い続けるヒーローであると大統領府はこのガラハン小児病棟のスタッフの貢献を称えるビデオを作成しました。

続いて聴いていただきます一曲はプリマベーラ、ナウエル・ペニッシ、全盲の歌手ナウエル・ペニッシの歌声でどうぞお聴きください。

次のニュース、欧州連合へ向けての輸出に注目が集まっています。南米共同市場と欧州連合間の自由貿易協定が調印され、欧州連合へ向けての輸出に関心が集まっています。そして$3,000億を超えると見られるアルゼンチン人のタンス預金の行方として、この輸出、アルゼンチン人の経済に対する信用が戻ってくることがアルゼンチンの経済を回復させる大きなものになると発表されています。欧州へ向けての輸出で一番注目が集まっているのは、バカムエルタによるシェールガスなどのエネルギー関連の部門、また鉱山事業、そして農業産物などの輸出に注目が集まっていますが、この輸出以外にも、このアルゼンチン人のタンス預金、銀行や銀行に入っていないアルゼンチン人の預金、タンス預金、または海外にあるそのアルゼンチン人の預金資産は$3,000億に上るものと推定として発表されています。

次のニュース、ツタンカーモンの展示会が行われます。6月4日から6月の28日までの間、ブエノスアイレス州ビセンテ・ロペス地区にある博物館でツタンカーモンの展示展が行われると発表されています。このツタンカーモンの展示会にはエジプトより150に及ぶレプリカの展示品などが運ばれてくるもので、そしてさまざまなツタンカーモンの装飾品、そしてその墓、そして最も有名なデスマスクなどもこのレプリカとして運ばれてき展示会されるもので、このエジプトの雰囲気に浸れる展示会になるものと なるものと見られており、大変アルゼンチン人の関心を寄せている展示会となっています。

では続いてご紹介するのはアルゼンチンの首都ブエノスアイレスの気象情報です。今日のブエノスアイレスは曇って明けています。午後2時25分現在の気温は16度で、日中予想されている最低気温は14度、そして日中予想されている最高気温は16度となっています。また UV 指数は2、弱いレベルで、東から西へ向けて時速8キロの風が吹いており、時速19キロの突風も記録されています。そしてこの風速の影響で体感気温は実際の気温よりも1度低い15度となっており、気温が低く感じられます。そして今日の日の出の時間は7時54分、視程は21キロメートル、湿度は 84%、 気圧1024ヘクトパスカールとなっています。そして今日一日曇りのお天気の予報で、夜もこの曇ったままのお天気、そして明日金曜日には雨の予報が出されています。まあもう秋も深まっており、この気温だけ見るとそんなに寒くは感じられないんですけれども、湿度が高いため本当にまあ冷たく、そしてまあ寒く感じられます。そして今日の気温も 84% と高いもので、なかなかお洗濯物が乾きません。6月の20日21日に、まあ、冬の日として制定されていますが、暦の上ではこの6月20日以降が冬となっており、それまでは秋ということなんですけれども、まあ、本当に、冷たい空気となっており、そしてまあずっとこの曇りの日々が続いているので、余計その寒さが感じられることになっています。ではこれで今日のブエノスアイレスの気象情報を皆様にお伝えしました。

続いて聴いていただきます一曲。ブブリーナ、ラ・マキナ・デ・アセル・パッハロスという音楽グループで、どうぞお聴きください。

ラエ世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局が8つの言語で行っている番組の放送スケジュールをお伝えします。まずは毎日更新されている言語による番組、月曜日から金曜日までの週5日間ラエ世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局は朝は8時から夜の9時まで6つの言語で番組を次のスケジュールで放送しています。朝の一番を飾るのが8時のポルトガル語番組生放送で、続いて9時イタリア語番組生放送、10時に前日放送されたスペイン語番組の再放送、11時に英語番組生放送となっています。その後午後に入り、午後2時日本語番組生放送、午後3時スペイン語番組生放送、4時にはイタリア語番組再放送、午後6時には録音された中国語番組、7時には英語番組再放送、夜8時にはポルトガル語番組再放送、そして1日の最後を飾るのが夜9時の日本語番組再放送となっています。そしてこれら毎日更新される番組にプラスして過去の番組が再放送されているドイツ語番組、そしてフランス語番組も放送されています。これらの番組どれでも結構ですので、もしお聞きになられましたらこちらまで受信リポートをお送りください。こちらで受信リポート確認させていただいた後、皆様にデジタル QSL カードをお送りいたします。受信リポートの宛先のメール、次の通りです。 qslrae@gmail.com、 スペルは qslrae@gmail.com となっています。またラエのリスナーの方々のグループ、ロス・アミーゴス・デル・ラエさんが独自に立ち上げたウェブサイトでもこのラエの8つの言語による番組お聞きになることができます。そのためにはrae.ar にアクセスしていただきますと、8カ国の言語による番組アクセスできることが可能となっています。皆様からの受信リポート、私たちの放送の大きなバロメーターとなっています。これからも応援のほどどうぞよろしくお願いいたします。ラエ世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局が行っている番組の放送スケジュールをお伝えしました。

では続いてご紹介するのはスポーツニュース。種目はサッカー。アメリカ、カナダ、メキシコで行われるサッカーワールドカップ2026。もうそのほとんどの選抜が現地入りして、もう練習をアメリカで行っています。そんな中、このワールドカップの、主人公とはいきませんが、脇役でもないですね、必要な、役、レフェリー、審判についてです。この審判、グループ予選からそして決勝戦まで、そのすべてのステージに、レフェリー審判が采配を振った場合は、最終的にその報奨金6万ドルから7万ドルになると発表されています。この金額、公式な発表はありませんが、これまでこのワールドカップで活躍してきた審判などの話によると、この最初から最後まで登壇した場合、その報奨金は6万ドルから7万ドルに上ると発表されています。基本的には、試合ごとに手当てがおり、それプラス滞在費などについても、滞在するごとに、その日ごとにも支払われることになっています。そしてこのワールドカップのもう一人の、大きな主人公ともいえるこのレフェリーについて、今年のワールドカップは48選抜が参加することになっており、そしてトータル104の試合が行われることになっています。カタールのワールドカップでは参加したチームはこの現在の48選抜よりも少ないもので、トータルの試合数は64試合だったことを顧みると、今回のワールドカップでプレーされる104試合というのは大変数が増えるものになっており、そのためたくさんの審判がこの招集されると見られています。それも全ての大陸からこの審判が呼ばれて、このワールドカップでその采配を振ることになりますが、どんなこのレフェリー必要な、役割なんですけれども、あまり目立ちすぎても、その試合の、順調な試合に影響を及ぼすもので、目立ちすぎてもダメだし、目立たない方がいいんですけれども、このワールドカップでの試合というのは本当に普通の試合ではないので、何をしても注目を浴びてしまうこのレフェリー審判となっています。そしてこのグループ予選と比較すると、それ以外の先のステージの方が、試合ごとの手当が増えると、予測されています。そんな中、そしてこの決勝戦などで、登場する審判も、もう最後になってからしか分かりません。どのチームが、どの選抜がその、この最終ステージに進出するかによって、その審判の国籍もこれらの、プレーするチームと関係がない、国籍の審判が選ばれることになっているので、最後の最後までこの例えば決勝戦、準決勝、準々決勝などの審判はわからないことになっています。
本当にどんなことでも話題になる、ワールドカップもう開始までわずかとなっています。例えばアルゼンチン選抜の初試合は6月の6月のアルジェリアとの対戦がまず最初の試合となっています。そしてその後アルジェリアと対戦した後、オーストリア、そして最後の試合がホルダンとの対戦でこのグループ予選を終わることになっており、アルゼンチンは J チームでこのワールドカップ始めることになっています。ではこれで今日のスポーツニュース終了いたします。

では続いて聴いていただきます一曲はマミチューラ、若手に人気のトゥルエのビサラップ、そして若手女性アーティストニキ・ニコルでこのマミチューラという一曲、どうぞお聴きください。

0: 世界に向けてアルゼンチン。
1: はい、アルゼンチンアルモンド。
2: ラエ、アルゼンチンアルモンド。
3: ラエ、アルゼンチンインディベルト。

ラエ世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局日本語番組、本日2026年6月4日木曜日の番組、オペレーターギジェルモ・ベーガ、キャスター上田恵子でお送りいたしました。

0: Argentine vers le monde.
1: Cry Argentina to the world.
0: Dai, 世界に向けてアルゼン

0: 面向世界。
1: Hi, Argentina vers le monde.
2: Hi, Argentina to the world.
0: Hi, 世界に向けてアル

0: DAE 世界に向けてアルゼンチン
1: HI Argentina al mundo
2: La RAE Argentina al mundo
3: RAE Argentinian in die Welt

0: 向世界
1: Hi Argentina vers le monde
2: Hi Argentina to the world
0: Hi 世界に向けてアルゼンチン
3: Hi Argentina al mundo
2: Hi Argentina al mundo
1: Hi Argentinian in the world

0: 世界に向けてアルゼンチン
1: Hi, Argentina al mundo
2: La RAE, Argentina al mundo
3: RAE, Argentinian in die Welt

0: 哟。Hi, Argentina 面向世界。
1: Hi, Argentina vers le monde.
2: Hi, Argentina to the world.
0: Hi, 世界に向けてアルゼンチン。
3: Hi, Argentina ao mundo.

界に向けてアルゼンチン海外向け放送局日本語番組、これより本日2026年6月5日金曜日の番組をオペレーターダイアナ・カルディーリ、キャスター上田恵子でお送りしたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。ではまず皆様にご紹介するのはアルゼンチンのニュースです。

では最初のニュース、アルゼンチンのロック、大物が今日亡くなりました。アルゼンチンのミュージックシーン、ロック界を長い間リードしてきたエル・インディオ・ソラーリさん、今日77歳で亡くなりました。今日の午前中、自宅ブエノサイレス州のパルケ・レロア地区にある自宅の庭で倒れているところを見つかり、享年77歳でした。そしてこのインディオ・ソラーリさんは長い間パーキンソンを患っており、2016年に発症したとされています。インディオ・ソラーリさんは1948年エントレリオス州のパラナーで生まれ、そして彼はまずパトリシオ・レイ・イスス・レドンディトス・デ・リコータというグループを結成し、60年代70年代大変人気があったグループです。そして現在も彼の影響力はミュージックシーンで衰えることなく、たくさんの人々に影響を与えてきました。そしてこのインディオ・ソラーリさん、大規模なコンサートで知られており、それも大規模、もうスタジアムに入りきらないような人数のファンが詰めかけるので、もうスタジアムなどでのコンサートはせずに、ブエノサイレス州または地方の、田舎原、大きな農地などでこのコンサートを知ることで知られています。そして最後の生の演奏は2017年のブエノサイレス州のオラバリアで行われたコンサートが大変有名で、40万人50万人の人々が詰めかけたとして知られています。そして長い間アルゼンチンのミュージシャンの、アイコン、そして長い間その影響を与え続けていた人生、そして去年にはブエノスアイレス国立大学より名誉教授賞

授与しました。音楽シーン、そして青年に与えた大きな影響などが、この名誉教授学賞の授与につながったと発表されています。77歳でインディオ・ソラーリさんが今日亡くなりました。

では次のニュース。本年5月度のワインの輸出は大きく増加しています。本年5月度のワインの輸出は昨年の同じ月と比べると 8.5% の増加となっており、そしてワイン濃縮モストの輸出は 21.2% の増加となっていると発表されています。そして本年度1月から5月までの間、昨年の同じ時期と比較すると 15% ワインで、そして濃縮モストの輸出は 30.2% の増加となっていると発表されています。そしてワインでも特にその伸びが記録されているのは、瓶詰めのワインとなっています。そして瓶詰め、そして発泡ワインも大きく伸びています。そしてこれからのワインの輸出、今年1年を通じても増加傾向にあると発表されています。

続いてのニュース、アルゼンチンの女優チュンチューナ・ビジャファーニエさんが亡くなりました。92歳で亡くなったのはアルゼンチンの女優、そしてモデル、そして建築家でもあったチュンチューナ・ビジャファーニエさん、92歳で亡くなりました。このニュースは昨日出されたもので、昨日の午後、チュンチューナ・ビジャファーニエさんは亡くなりました。生前チュンチューナさんは約300を超えるコマーシャルに出演し、そしてモデルとしても世界、アルゼンチンのさまざまなファッションショーなどでも活躍しました。そして女優としても活躍し、長い間アルゼンチンの、芸能界を率いてきた人物でもあります。1960年70年代にモデルとして大活躍をし、そしてその後女優、そして同時に建築家としてもその勉強をし、その分野でも活躍した人物です。そして晩年はもう年金生活で静かに暮らしていると発表しており、そして晩年は派手な生活の部分を見せずに、本当に節約し落ち着いた人生を送っていたと言われています。ボエノスアイレス州で92年前に生まれたクチュンチューナ・ビジャファーニエさん、亡くなったと発表されており、そしてアルゼンチンの文化に対して大きな影響、20世紀のアルゼンチンの文化に大きな影響を与えた大女優、モデル、そして建築家のチュンチューナ・ビジャファーニエさんが92歳で亡くなりました。

次のニュース、アルゼンチンアイスクリームカップが行われました。アイスクリームアルゼンチンカップ、ブエノスアイレス市のラ・ルラル会場で行われ、優勝したのはブエノスアイレス州のハンドクラフト、アイスクリームを製造しているベロニカ・ディアスさんとマティアス・ヒメーネスさんがこの優勝となりました。アイスクリームアルゼンチンカップは今年第8回目を迎え、全国よりアイスクリーム製造業者などが参加して行われ、今回はブエノスアイレス州の2人、ベロニカ・ディアスさんとマティアス・ヒメーネスさんがその勝者となりました。

0: 世界に向けてアルゼンチン。
1: はい、アルゼンチンアルモンド。
2: ラエ、アルゼンチンアルモンド。
3: ラエ、アルゼンチンインディベルト。

続いてご紹介するのはアルゼンチンの首都ブエノスアイレスの気象情報です。今日のブエノスアイレスは曇って明けています。午後2時26分現在の気温は17度、日中予想されている最低気温は14度、日中予想されている最高気温は18度となっています。そして今日の UV 指数は2、弱いレベルで、体感気温は実際の気温と同じく17度となっています。そして東から西へ向けて時速5キロの風が吹いており、時速8キロの突風も記録されています。今日の日の出の時間は7時54分、視程は27キロメートル、視界は良好、湿度は 80%、 気圧1020ヘクトパスカルとなっています。そして今週ずっと続いたこの曇りのお天気というのも、今日も一日中曇りで、夜も曇ったままで、夜空は曇って星空が見えない、そんな、ブエノスアイレスとなっています。そして今週末も同じく曇り、特に日曜日には雨の予報が出されています。そして気温で言いますと、この雨で気温は下がり、特に週末気温の低下が発表されており、特に最低気温が下がると見られています。ではこれで今日のブエノスアイレスの気象情報を皆様にお伝えしました。

世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局が8つの言語で行っている番組の放送スケジュールをお伝えします。まず最初に毎日更新される6つの言語による番組、月曜日から金曜日までの週5日間、ラエ世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局は朝は8時から夜の9時まで6つの言語で番組を次のスケジュールで放送しています。朝の一番を飾るのが8時のポルトガル語番組生放送で、続いて9時イタリア語番組生放送、10時に前日放送されたスペイン語番組の再放送、11時に英語番組生放送となっています。その後午後に入り、午後2時日本語番組生放送、午後3時スペイン語番組生放送、4時にはイタリア語番組再放送、午後6時には録音された中国語番組、7時には英語番組再放送、夜8時にはポルトガル語番組再放送、そして一日の最後を飾るのが夜9時の日本語番組再放送となっています。これら毎日更新される6つの番組プラス過去の番組、過去の特別番組などが再放送で送られるドイツ語、そしてフランス語の番組もあります。これらの番組どれでも結構ですので、もしお聞きになられましたらこちらまで受信リポートをお送りください。こちらで受信リポート確認させていただいた後、皆様にデジタル QSL カードをお送りいたします。受信リポートの宛先のメール、次の通りです。 qslrae@gmail.com、 スペルは qslrae@gmail.com となっています。またラエの愛好者グループロス・アミーゴス・デル・ラエさんが立ち上げた独自のウェブサイトでもこれら8つの番組お聞きになることができます。オンラインでラエの放送お聞きになる場合はrae.ar にアクセスしていただき、これらの番組お聞きになることができます。皆様からの受信リポート、私たちの放送の大きなバロメーターとなっています。これからも応援のほどどうぞよろしくお願いいたします。ラエ世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局が行っている番組の放送スケジュールなどお伝えしました。

いて聴いていただきます一曲は、アル・ハルディン・デ・ラ・レプブリカ、カズという若手に人気の女性アーティストで、どうぞお聴きください。

続いて皆様にご紹介するのはスポーツニュース。種目はテニス。現在フランスで行われているフランスオープンのダブルスで、アルゼンチンのオラシオ・セバージョス選手、スペインのマルセル・グラノーラーズ選手で構成されるペア、イタリアのシモン・ボレーリ選手、アンドレア・ババソリ選手ペアを下し、準決勝から決勝へと進むことになりました。両者がこのフランスオープンで決勝に進むのは昨年に続き2回目、2年連続このフランスオープン優勝へとあと一歩となりました。オラシオ・セバージョス選手とマルセル・グラノーラーズ選手のペア、昨日シモン・ボレーリ選手、イタリアのシモネ・ボレーリ選手とアンドレア・ババソリ選手のペアを7対6、6対4で破り決勝進出を決めました。そして今年に入ってからこのペアはまだ優勝杯を手にしたことはありません。1時間53分の試合のあと準決勝を、勝ち進み決勝進出を決めました。そしてこの日曜日、フランスオープンダブルスの決勝戦、セバージョス・グラノーラーズペアが対戦するのはフィンランドのハリー・ヘリオバーラ選手、そして英国のヘンリー・パッテン選手で構成されるペアと対決することになっています。そしてこの両者、まずこのフィンランドのハリー・ヘリオバーラ選手は世界ランキングダブルス第1位、そしてそのペアを組む英国のヘンリー・パッテン選手はダブルス第2位となっている選手らで、大変、熱戦が見られると思われます。セバージョス・グラノーラーズペアは今年に入ってからオーストラリアンオープン、そしてインディアンウェールズマスターシリーズ、そしてマイアミマスターシリーズを、優勝することなく今回のフランスオープンに臨むことになっています。そして現在両者このダブルズのカップペア世界ランキング第3位となっています。世界ランキング第1位のこのペア、フィンランドヘリオバーラ選手と英国ハンリー・パッテン選手との対戦、ダブルストップの、ペアと今週の日曜日決勝戦でオラシオ・セバージョス選手とスペインのマヌエル・グラノーラーズ選手ペア対戦することになっています。ではこれで今日のスポーツニュース終了いたします。ご紹介しましたのはテニスフランスオープンでのダブルス準決勝でアルゼンチン人選手そしてスペイン選手のペアが準決勝を勝ち進み決勝戦に進出を決めたというニュースをお伝えしました。

続いて聴いていただきます1曲はラス・ネーナス。若手に人気の女性アーティスト、ナティ・ナターシャ、ファリーナ、カズ、ラ・ドゥラーカという女性アーティストグループで、この1曲ラス・ネーナス、どうぞお聴きください。

ではこれで本日のラエ世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局日本語番組終了いたします。本日2026年6月5日金曜日の番組、オペレーターダイアナ・カルディーリ、キャスター上田恵子でお送りいたしました。

0: 向世界
1: Rai Argentina vers le monde
2: Rai Argentina to the world
0: Rai 世界に向けてアルゼンチン
3: Rai Argentina al mundo
2: Rai Argentina al mundo

0: to the world.
1: 誰？世界に向けて。アルゼンチン。
2: はい。アルゼンチンアルモンド。
0: La RAE Argentina al mondo.
3: RAE Argentinien in die Welt.

0: to the world.
1: 第、世界に向けてアルゼンチン。
2: はい、アルゼンチンアルモンド。
0: La RAE, Argentina al mondo.
3: RAE, Argentinian in the world.
4: RAE, Argentina al mundo.

世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局日本語番組。これより本日2026年5月8日金曜日の番組をオペレーターギジェルモ・ベイガ、キャスター上田恵子でお送りしたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。ではまず最初にご紹介するのはアルゼンチンのニュースです。

最初のニュース。地方経済活性化のために税金優遇システムは重要なものになると発表されています。アルゼンチンの地方経済活性化するために税金優遇システムが様々な分野で活用が可能となると発表されました。特に鉱山事業、リチウム、そして銅の発掘など、またアルゼンチン南部バカムエルタシェールガス田の発展など、特にエネルギー分野に関連する税金優遇システムの応用をアルゼンチン政府は発表しています。これら鉱山事業、エネルギー分野は地方経済活性化するために必要とされるインフラ完備、そして雇用創出、そしてこれらの産業に関連する様々な分野の経済が活性化されることにより、地方の経済全体が活性化することになると発表されており、鉱山事業に関連する税金優遇システムの応用がこれからも推されることになると政府は発表しています。

次のニュース、イスラエルへの直行便が就航することになります。アルゼンチンとイスラエルをノンストップで結ぶ直行便が就航されると発表されています。このブエノスアイレスとイスラエルの直行便で結ぶフライト、今年の11月29日にその初めて初フライトとなると発表されています。これはイスラエル航空によって就航される便で、当初は1週間に2便の就航が予定されています。そしてこのアルゼンチンとイスラエルを直行便で結ぶフライト、フライト時間15時間から16時間と見られています。そしてイスラエルにとってこの直行便はラテンアメリカにおけるこのイスラエル航空にとってはハブ、空港になると見られ、これまでイスラエルとアルゼンチン間の、観光はその利用率も上がってきており、そして両国の関係も好調なところから